0: up.
1: Спортски дух и най-вече хитове. Доносити Арена Радио. Твой спортски радио.

Най-вече хитови данъчнице. Сва Кокдана. Арена Радио. Прави Църногорски спортски радио.

0: достижим, бери бой.
1: Арена Радио. Прави Църногорски спортски радио.
2: Йо, попо.

0: captain speaking. On behalf of the flight crew, thank you for flying with us and have a pleasant day.
1: Спортски дух и най-вече хитове. Доносити. Арена Радио. Твой спортски радио. Арена Радио.